te quid existi apostolis tuis. Pacem elenco vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignitis. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.